0: Eşref olmağı mebne beri beri Esra'lı Heyla la da ve refa da gelela gelme gelme Esra'lı La okulun gege tek defir ilkeyle kaba ve terası Sıra çepenime ev ezda'lı La jara bedu seba ve kabigle ma buhar jami qulin gaze bje bersik im hayami uzma zasre bingo resare chimal arde hani ev ev ev dani akhdrem yari ardle ev ev ev yari ardle em yari ardle ev em yari yar ejadle em yari ardle ev ev em yari ar akhdrem yari ardle ev ev em yari ardle em yari ardle ev em yari yar
1: avdali go qulin go haymala da shavdi o qanil bishala li bikani haymala